0: wacce kalamu téré bu sel bima tim ci kalamu yalla ak tribunal bima tim dina wax deug ci bilé borop deug be kasse te bop deug bi yop
1: wé ñu la wess dama waccion son te di noppal lé soxna mbaar dik